finna i lacken. Kind of finna piwer. Pelar finna piwer nai. Pelar finna piwer nai.